o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai e a fua ilona sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso maile tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana Walanto mamanu ina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tau fitau muli le atunu. Ia tutu foe o le savili. A fatau mua I le matangi se folaunga I le vasa. Alona winga, o le a ivi foe ivi matangi le autawalo. Ia tutu foe o le savili, alona winga, awani I faa vai vai. A e tawalo malosi I le vaa nga I le matangi. O se isi faa upuina o lea langa upu e vapea, ia faa tutu mai